Assalamu alaikum harabi karantin deso so tusuro kuruwa da kanadi kama mai anda ya faraskaram de tamta faraskaram do balbal citu buri ne to dona da jarabi kun da zafuto da ta yi da rason ne diro faraskaram do bal citu buri ne na da maudu buri sar da wazana dina waja nan diro ita gatsin na tun dosa ya sai yo maudu don diro kan zande yin da shi bai tumbal fain cha kama nasaralan ma mind accounting na ma da nya yalla num au nya tamajima rokoro fa da tuin na zaman an Allah na ne program da Adam Dor ne ta ga kiyen derbe cewa ku yi sana da jami kretin da son maududa ne wata kenan din na yake bai tibal fal sha join account na mara nya tamajima au nya fatoma marannum ne bi na zaman Allah na ne program da ne ta ga kiyen sura program din ku sa ta do don yana ya ga na ya ga bai kura da mana saram ya na yan bai ya maso a mi son zuran jim hawo ta te da isar alaman zurin ji rozo dalila la la falla inda ya ba mi son abi ro bayani diwa mana mai mantadi amma mi kretin da son dure da so ko ngofle ne tamta mar krinya Well, they shall have been in the first round of going to go and clear one and they are crisp.

0: duni kina ita da zufuru su kina ma sandilar da funziya ya kide sanni ma Sudan na Pakistan na ade makuru kongwa sana shi gwamnati lardu Nigeria ada ayi su dia sandi kina da furo fluturo noti ma na shala mara a wanzuri fu atan me wuzina
1: ma ma toke tura salakin siman musamman ci din da ni kuma balan da do bonus ti are namar security security are lamar security are na bro da ko zana kiran da tinde ji musamman na sha bari a kallatar breda ko zana ba kiran da tindeji musamman na sha a bari a kallatar duno kan da san da tat gwamnati na local gwamnati na jirisa da amso so da kolo da su da bari da gawa da gwamnati da su bana jin na sha do aure shi amdro le na bari ringala security a waje a bari murat na bari da yau da state sun na su da da ji local gwamnati da da federal da su da san da
0: suruku lashin zaidin bayan zana kila kriya do ne ya lagidi lardu diyan zirfo baya zamzana so ada muradu banado hasashen rowalden tennis marokin ta do ne january ya sadu inen findin luko tuduri allan sana
2: gina harami kruntun da sodaji allan dare do ne hawara lokto ade droke shi amma ya kaukare cotta samge cin drokla hawara ida waltike kalak ke fano na shadu ne shi bilaja kana idin malam sharo tumata ya jami su a kanyo lanza zana in clan hawara fanwa chidan zrifo dss ma ade ya jami su droshi ta sadina kala tumata na sha askara ade ma mun cika suraya lagidi lardu najeriya din zurtari waye bitir ma sadin nan clan ade ma kula shi live lezina jami lardu najeriya million meluko arakan ne sandiya safu ya ishin adin kazi kana izam jinnin clan dare da jiran mu hawara fanwa daji harami kruntun de so susu injiniya done lokto ala wannan dia kulzuna ma andiya ne ya sai loktun de fuya kaudo kliwantu sinyau ma assalam
3: darasan hawara adu ruqayya ahmed albe nindiro krazu darasan
4: darasan kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
5: kasa di jirisa din kaziya sandiya greenland madakal turo
4: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo Darasan
6: Zawal
7: Zawal
6: Ndifarasa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana
5: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirturo sakina jami bultina maada fasal numdao jamiro kalokturo
6: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa Praskram zawale, ndarasane imtalawa imla misa misalsa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo Darasan
2: ngila harami kurentu ndeso loktu ndede sa uminti meluko una na jiloktu ala nandrofle ya tamtama iken kilewan kronom.